su espona galiso nisami mpupengi bona makelta mabi le kubinkumu abese kaza nispona galiso nitengi lele busu espona galiso nisami mpupengi bona makelta mabi le kubinkumu